夜の消えゆく香りを通して僕の色のように消えていき、朝を迎えるたびに少しずつ漂っていく。リズムは安定している。若かりし頃のリボンが映す一瞬の美しさのように、あてもなく走りながら四方八方に飛んでいる。ろうそくに灯された火のように、朽ち果てる自らの終焉にも気づかず、かつて交わした約束を燃やして、そして鳥は歌うのをやめる。衰退と成長、その流れが続く中、夢と散り出てきた